farusu nu-i tie. Ți lața cancati, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi. Timpu distie, mahatati la zunadi, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi.